0: Dienstzeit zum Ich Pies Golju, a wenn der Prinz ist, der Olberna. Olberna so bloß per Domo, der war raus per gut, es ließ Olberne, там є другий світ, там все гори, а ніже не так близько громаже. А таке боми, а я страшно рад їжджим, а все то кліту пираз оглядаю.
1: У нас в Смогойові дає таке рідне флацькі, наприклад, ЗСС, Севіо, Малькса. No, a tam możesz takie redne zonowanie przewiast. Tam namakajesz swej mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze. Also ktoś pyta swej mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Геркуа келасоварска шчашка узгенює в Бошанському регіоні шикно коло около теє облюбованіє кисавеє зеленіне. Любньойська геркуа тура, напшіклад, є лашка келасоварска тура ядна пчижаща кілометру дуйка країна Япона зі снадним розділом усокощі яно некак 60 метрів. За ту церу не треба ж раска дві гежіння, з тим є то перфектний розсуд за келасування мимо шіща, а хватка пшес ріднучку бошанську країну.